0: still a bit cake though. Cake.
1: New McVitie's Jaffa cookies. Still a bit cake, you biscuit.
2: This is your captain speaking. I do beg your pardon. That's not a problem with the starboard engine. I've just got a touch of the old indigestion.
3: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea.
4: For a summer holiday you'll remember for all the right reasons, think Pepto-Bismol. Pepto-Bismol coats and soothes your stomach for effective five-symptom relief.
2: Pepto-Bismol oral suspension contains bismuth subsalicylate. Always read the label.
5: Rydyn ni wedi gweld cyfnodau hir o dywedd poeth a sych iawn yn ddiweddar. Felly mae pawb wedi bod yn defnyddio mwy o ddŵr. Rydyn ni'n gweithio round y cloc i gadw'ch tapiau'n llifo. Ond mae angen eich cymorth chi i wneud yn siŵr bod gan pawb yr holl ddŵr sydd ei angen arnynt. Please. Ceiwch y tap os nad ydych chi'n defnyddio'r dŵr. Treuliwch lai o amser yn y gawod a defnyddiwch gan dŵr yn lle pibell dyfyrhau. Am ragor o ffyrdd o arbed dŵr, ewch i dŵrcymru.com. Dŵr Cymru. Elw i Gymru.